0: Så er det blevet søndag igen, og klokken har passeret 09.00. Det er ens betydende med, Radio Nibe 19 er på banen, og det er med dagens første program, nemlig Danstoppen. Og det er sådan, at der bliver præsenteret 3 bobler, der bliver præsenteret 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og så er 3 melodier, der ikke opnåede stemmer nok. Og din studievært her den første time, det er Bente. Velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Nibe 19.
1: Kommer så lidt til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Og på plads nummer 11, den første bobler, der har jeg valgt Løvehjerte. Og det er med et nummer, der hedder Redde hinanden, altså fra plads nummer 11.

På plads nummer 13 har jeg valgt et nummer, der hedder Lille Hus i Jylland. Og jeg tror ikke, de har været testet før her på Radio Neben 19's Danstop. Albert Heath og Dalin hedder dem, der synger og spiller, altså fra plads nummer 13.

0: Støt vores sponsorer. De støtter Radio Nippe 19.
1: Så skal vi ind på listen, som den tager sig ud i dag, søndag den 26. i 7. Og på plads nummer 10, der har vi en, der kom ind i sidste uge, nemlig Ole Steen med Jeg bliver så genert. Det er anden uge, den er med, og den var nummer 9 i sidste uge. Den opnåede 379 point.

På plads nummer 9, der finder vi faktisk sidste uges nummer 10. Det er nemlig Mikkel Ørligur Andersen. Det er med nummer Tro, Håb og Kærlighed. Det er 8. uge, den er med, og den opnåede 398 point.

På plads nummer 8, der finder vi Roselle, og det er med Rigtige Venner. Og det er 7. uge, den er med, og den opnåede 397 point. Den var nummer 5 i sidste uge.

På plads nummer 7, der finder vi en nyhed. Det er nemlig sidste uges bobler på 11. pladsen. Anne-Marie Hassing. Og det er med et nummer, der hedder Sommerregn. Det er så første uge, den er på listen, og den opnåede 417 point.

Sidste uges nummer 6, den er stadigvæk nummer 6, det er 4. uge, den er med. Det er Citrondrengen med nummeret Ved Havet, og den opnåede 563 point.

Sidste uges nummer 2, den er faldet til en femteplads, det er Peter Aldal. Det er med nummeret Når Mosekonen Brygger. Det er 8. uge, den er med, og den opnåede 671.

På fjerdepladsen, der finder vi Claus og Servants. De var nummer 3 i sidste uge. Det er 4. uge, den er med. Den eneste kvinde, og den opnåede 706 point.

0: du er den eneste kvinde for mig. Du er.
1: På tredje pladsen finder vi Guitar Finn med nummeret Den Jyske Pige. Den er gået en plads op. Det er tredje uge, den er med, og den opnåede 744 point.

Sidste uges nummer 7, det var Carina Høgfeldt med nummer Vi vil altid være venner. Den er gået op på en anden plads, og den opnåede 808 point.

På plads nummer 1 finder vi igen Anders Kragelund med festivalsangen. Det er 9. uge, den er med, og den opnåede 958 point.

0: Radio Nippe 19 på 101,7 MHz.
1: De tre melodier, der ikke opnåede stemmer nok, de var Ingeline med nummeret Samsø. Og den fik opnået at få 3 uger på listen.

bobler nummer 13 i sidste uge, blyfri 95, vi er skabt for hinanden, opnåede heller ikke stemmer nok.

0: Til slut så har vi fire medlemmer, der er blevet udtrukket til at vinde tre stykker musik. Det er medlem nummer 303, nummer 516, nummer 687 og nummer 992. Og så er det jo sådan, at her fra klokken 10, ja, der kan I ringe på kontoret og stemme på Danstoppen, og det kan I også gøre mandag, onsdag og fredag. Og Danstoppen, ja, den bliver jo så genudsendt igen, eller bliver genudsendt på fredag fra klokken 20 til klokken 21. Og med det, så vil jeg sige tak for nu, men bliv endelig og lyt med. Der kommer masser af godt musik.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Ribe 19. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid kan lide.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Vi har i dag søndag den 26. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nebe 19. Bankospil i smeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil i Stubhuset i Støvring hver mandag aften kl. 19. Årets seniorer de har bankospil på Kæmperkron. Det har de hver tirsdag aften kl. 19. Brønderslev Idrætsforening de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Og sidste onsdag i måneden, der spiller vi om ekstra 4x500 kr. Og dørene, de åbnes kl. 17.00. Så er der bankkunds venner i Kås. De spiller bankospil i Kås for Sammenshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankkunds venner. Og så har vi, kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Slå tre fluer et smæk. Krammerhus i Kås. Det er et reol- og lommemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og det er alt det kaffe og kakao på maskinen. Men ud over det, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Der forhandler Strops, GB-garn, Viking og Gro Handmade, og vi har det mest i tilbehør. Vi holder ugen åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig op til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Webs at bo i huset, eller haven, eller et helt andet sted. Vi bekæmper web så hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Så er du hurtigt fri for summende problemer. Kirkens Korsager i Nibe har brugt møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. Vi holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12. Du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Og apropos Kirkens Korsager, så har de en bøn. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind. På forhånd, tusind tak. I hjertet af Nibe, der finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn, så kontakt Annette Antennepære, tidligere Panasonic Center Hune og Saltum. Jeg kører hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8. Skal du have brugt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk, og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.

0: Hvordan, så er du klar?
1: Ja, den driller lidt i dag.
0: Den driller lidt i dag?
1: Ja, sådan
0: ja, ja. Ja, ja, men det, enten så er det, fordi det er for tidligt eller for sent. En af to, jo.
1: Ja, ja, der kan jo ikke være andre spørgsmål
0: nej,
1: end
0: nej,
1: det.
0: Nej, nej, nej. Men vi skal jo være her en 3 timer. Og det er selvfølgelig taget på den her side i hvert fald.
1: Ja, ringe lige så over ved teknikken, så må vi se, hvordan det går.
0: Ja, ja. Indtil vi har det ikke gået så godt, men nej, så må vi så se, hvad der sker. Så, men vi skal være her en 3 timer, men alligevel, så sidder Bente derude på 98 35 32 22. Og der kan man selvfølgelig, jeg ved ikke lige, om man kan stemme på den toppen endnu, kan man ikke godt det, eller hvad?
1: Det plejer man
0: så,
1: at hvis,
0: det kan man så.
1: Ja, det plejer ja, ja. Man.
0: Og så kan man så. Egentlig bestille musikken, som, hvis man har lyst til det.
1: 3 stykker musik for en 50'er.
0: Ja, ja.
1: Og man kan også, hvad hedder det, tegne medlemskab, hvis man har lyst til det.
0: Og 6 for en hund.
1: Ja, 6 for en hund, ja.
0: Ja, ja.
1: Men det er altså en af dem af papir. Det er ikke den 4-bindede hund.
0: Det er jo ikke en 4-bindede hund. Nej. Godt, så. Og klokken omkring klokken 11, så tager vi den lille quiz igen, og ser vi, hvad der sker, om der er nogen, der stadigvæk er hjemme, eller de er rejst på, at de stadigvæk har ferie, eller sådan noget, det ved vi jo ikke. Men nu prøver vi.
1: Ja.
0: Men jeg har et nummer her med Finn Lund, den, det skønne Santa Monica.

0: Ja, vi fik et nummer her med Finland. De skønne Santa Monica.
1: Yeah. Jeg er ikke sikkert, det er så skønt endnu med alt det. Hvad hedder bare skovbrænd i området?
0: Ja, det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Nej, det er godt, vi ikke er dernede.
1: Ja. Nabo, de kom hjem her. Ja, det er ved at være en uge siden. Så de kunne simpelthen ikke holde ud at være dernede. For det var så varmt, og det var lugt af røg.

0: Ja, og det og man citerer tydeligt, de rejser tilbage, de bliver også evakueret, så mange er der nede nu i øjeblikket. Både i Frankrig og Spanien. Ja, lige nu. Har du noget spændende?
1: Jeg har den der med Aalbæk Harmonika Klub, de synger Sigurds Polka.
0: Ja.

0: Det var så Aalbæk Harmonika Klub med Cirkus på
1: ja. Ja, så skal vi have et nummer med Shubidua, Generator.

0: Ja, vi fik et nummer her med Shubidua, generator. Ja.
1: Jeg har så fundet lidt med værter og vinkler. Tak skal jeg have. Bare der er sol i dine øjne.

0: Det er jo så værter og vinkler, bare der er sol i dine øjne. Det lyder jo til, at vi får masser af herhen i ugen.
1: Ja, ikke lige i dag.
0: Nej, lige de første par dage, men
1: og
0: ellers.
1: Vi behøver heller ikke få så meget, som de har syd på, i hvert fald.
0: Ikke så meget varme, men vi vil gerne have sol.
1: Ja, ja, det er fint nok.
0: Men ikke 30 grader varme, det bruger vi os ikke om.
1: Nej. Vi må så håbe, at der er nogen, der kan høre os nu, men ellers så får vi det nok at vide. Men vi skal have et nummer med Tamara Sands, Long Way Home.

Det var så Tamar Rosang med en lang vej hjem, tror jeg nok. Min makker han lige kom tilbage, men det var vist den, vi hørte. Så nu får I Ole Bjerre og Ole Bredal med ekspresstog til Kina.

0: Det var jo så Ulla Bjerre og Ole Bredal med med eksprestog til Kina.
1: Ja, og så har jeg fået en sal ind, og det er jo dejligt. Og det er Viggo, som har bestilt 3 stykker musik. Og den første, det er jo et nummer med Roy Orbison, Love So Beautiful. Og så er det Tommy Landy, En Dejlig Dag. Og så er det The Beatles, eller Beatles, måske. Beatles. Ja, det er lige før, man ikke kan sige det, ikke også? Men den her, altså Beatles med Save by the Bell. Ja, og de her.

0: Ja, Viggo, det er jo så dine tre stykker musik, som du har bestilt ude på kontoret. Og det var jo så Roy Orbison med I Love So Beautiful, og Tommy Landy med En Dejlig Dag. BDS med Saved by the Bell. Ja.
1: Ja.
0: Tak for bestillingen. Det er dejligt, når nogen, der gerne vil det.
1: Ja, og Bente sidder stadigvæk ude på kontoret.
0: Ja, det gør.
1: Der er nogle nye, der har lyst til at bestille tre stykker musik.
0: På 98, 35, 32, 22.
1: Så tager hun gerne imod.
0: Ja. Og så sagde det jo i går aftes, der sagde det jo egentlig to herinde. De var sådan rimelig, hvad kalder man, lige frem, kan man sige. Fordi de spurgte jo egentlig efter, om jeg var falden i søvn. Det kunne, jo godt, kunne jo godt være, jeg var det. Men de spilte lige nogle melodier for mig, og det er jo ikke så godt. Men jeg skal selvfølgelig gå gengæld, og det synes jeg er helt fint. Så I får nummer her med Jens Lindby. Han hedder Jonas Vingegaard.

0: Ja, vi fik et nummer her med Jens Lindby. Han hedder Jonas Vingegaard.
1: Og det var en revanche, eller hvad?
0: Ja, det må det være. Ja, ja. Men vi må se, om vi har det mere hjemme. Nu ja, kigger vi.
1: Det kan vi jo kigge hen ad vejen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nu vil jeg så tage hende af Ulla Persson med, der er lang vej til Barbados. Vi har ikke brug for at komme derned, når vi får den varme.
0: Men, ikke lige nu.
1: Nej.
0: Så det venter vi med.
1: Men hun får lov til at synge, der er en lang vej dertil.
0: Ja.

0: Det var Ulle Persson. Der er lang vej til Barbados.
1: Ja.
0: Så det er godt, vi ikke skal det lige nu.
1: Det skal vi ikke. Det er for varmt. Så det vil vi ikke.
0: Nej.
1: Nej. Men vi skal herover have en nummer med Holm og Co. Holder øje med jer.
2: Når nattefrosten bider og julen sætter ind, går jeg rundt i mørket, gemmer mig for vejr og vind. Jeg er privatopdager, går og holder øje, når I skal til frokost her ved juletid. Jeg tager billeder og skriver ned om, hvem der kysser hvem, og så nu tit som hvem der følges sammen hjem. Han kan aldrig holde sig i skinnet, altså manden.

kan se deres snit. Men straks begynder ruderne at dukke. Så ved man jo nok, hvad det er, de laver. Nogen bliver der hele natten, andre

0: sink.
1: Ja, vi fik et nummer her med Holm og Co. Og jeg tænker lige, er der to, der hedder det, eller gruppe, der hedder det? Det lyder ser jo mærkeligt ud her. Men det er der rigtigt. Hold øje med jer, og det gør vi. Så bare roligt deroppe i Farstrup der.
2: Ja. Men nu kan de jo så få Valhalla.
1: Ja, det er det.
2: Vi vil have gode gamle fru Olsen.
1: Okay.

0: Det var jo Valhalla med. Vi ville have gode gamle fru Olsen.
1: Ja. Og Bente, hun sidder jo stadigvæk derude, og man kan selvfølgelig stemme på den der lille danstop, der har været. Og man kan bestille 3 stykker musik, hvis man lyst til det, eller 6 efter alt.
0: Alt efter temperamentet.
1: Lige præcis på 98, 35, 32, 22. Vi skal have et nummer med Elsborg Majbo. Den hedder Sammen kan vi meget. Og det er rigtigt.

0: Ja, vi fik en rigtig god melodi med Elsborg Maribo og Benjamin Lundberg. Sammen kan vi mere, end vi tror.
1: Ja, ja. Det er helt fuldkommen rigtigt.
0: Ja.
1: Jeg har fundet en med Vibeke Laugt. Pas godt på, at hjerte er guld.
0: Ja.

0: Det var jo vi belav med pas godt på et hjerte af guld.
1: Vi sætter lige Kim og Hallo i gang her samme tid på søndag, og så går vi med ud i det.

0: Ja, det er jo så samme tid på søndag. Og vi er selvfølgelig den her, vi vil prøve på den her quiz lidt i gang, så man kan finde den der leksikon, hvis det er helt nødvendigt. Og telefonerne til quizzen, ja, det er 98 35 36 63, og så stiller jeg et spørgsmål. Og så er det jo spændende, om vi har nogle lytter med, og det ved vi jo aldrig. Så, men lad os prøve at se, hvad der sker. 98 35 36 63. Ja. Men det kan være, de er på ferie alle sammen. Men
1: ja,
0: aldrig...
1: men...
0: Nej. Og jeg har lukket telefonen op, så det kan ikke være det. Vi har allerede en lytter, kan jeg høre. Ja, hvem har vi med? Hallo? Hvem har vi med? Ja, hvem har vi med?
1: Det var jo en, der fortrød.
0: Næ, men... Det ser ud til, at den er ligesom streget over. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Har vi nogen med? Ja, har vi nogen med? Har vi en lytter med? Jo, det er utroligt. Har vi en lytter
2: med? Jamen det...
0: Oh. Har vi en lytter med?
2: Ja.
0: Ja, det er fint. Kan I høre os?
2: Det er ikke for godt. Du må godt lige skrue lidt op for jer.
0: Jamen, jeg tror egentlig, jeg har skruet alt det op. Er det selve mikrofonen, nå, eller hvad er det?
2: Jamen, det ved jeg ikke.
0: Nej.
2: Men det er også blevet bedre nu, så okay, det kan være, det hjælper.
0: Ah, det er så i orden.
2: Ja.
0: Godt, du får et spørgsmål af mig.
2: Ja, det er bare i orden.
0: Hvilken familie er tulipanerne en del af? Vil du have noget forslag?
2: Ja, hvis det er sådan, du har nogen.
0: Jamen, det har jeg da.
2: Nå, nå.
0: Orkidé, lilje, konvalg eller løg?
2: Ja, det er løg blandt.
0: Ja, selvfølgelig er det det.
2: Ja.
0: Så godt nok.
2: Helt i
0: orden. Hvad tænkte dig at høre?
2: Jeg skal have en med... Ronny. Ja, det er en tysk sanger. Hvad er han så hedder? Ronny. Hvad? Ja, den kan vi godt tage.
0: En med Roy Black?
2: Ja.
0: Ja, og vi tager bare en, eller hvad?
2: Ja.
0: Godt, vi finder en med Roy Black.
2: Det er bare jo. Tak skal I have.
0: Godt, ja. Hej, hej.
2: Ja, hej.
0: Ja, det var så den første, og det var jo selvfølgelig et dæmt spørgsmål, som var kommet her. Men vi har flere på 98, 35, 36, 62. Har vi en ny lytter med?
3: Ja, det er I, det Inger.
0: Så er vi på Fyn.
3: Ja, det er vi.
0: Ja, det er jo dejligt.
3: Ja, det er det.
0: Nu skal du lytte godt efter, fordi nu siger jeg et latinsk navn.
3: Ja.
0: Urtica diosica er en meget almindelig urt, som vokser i Danmark. Hvad er et mere almindeligt navn for urten? Brænder det over ved dig, eller hvad?
3: Nej.
0: Nå. Nej.
3: Så er det vel, det er vel brændel.
0: Ved du hvad? Den fangede du lige. Godt. Hvad kunne du tænke dig at høre?
3: Lasse og Mathilde.
0: Lasse og Mathilde, ja.
3: Jeg ved, hvor det

0: Det er jo Birte Kjær med Herlig Søndag.
1: Nå, du var ved at spille igen.
0: Ja.
1: Ja, det går rigtig godt. Men sådan skal det ikke være.
0: Nej.
1: Men vi er stadigvæk telefonen i gang her, hvis der er nogen, der har lyst til at være med. Og det er på 98 35 36 63. Ja. Så stiller jeg bare et nyt spørgsmål. Et nemt et, tror jeg da. Men man ved ingenting. Ja, de er da været nemme indtil videre i hvert fald. 98 35. Så er vi på Fyn.
2: Ja, det er vi.
1: Ja, det er godt. Hvor mange kronblade har irisen?
2: Hvor mange kronblade har irisen?
1: Ja. Skal du have nogle forslag?
0: Det er da næsten for let.
2: Eller ikke.
1: Skal du have nogle forslag, eller hvad?
2: Ja, det kan jeg godt prøve, ja.
1: Det er da godt. Er det 4, 6 eller 12?
2: Jeg tror, det er 6.
1: Siger du 6?
2: Ja.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Ja, det.
1: Så, fint. Og hvad tænker, hvad vil du gerne

0: Både kan høre, jeg vil gerne høre den der med Uwe Bager.
1: Med Uwe Bager?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hyper ved den der. Den kunne godt tænke på.
2: Hvad for en, siger du?
1: Prøv lige at sige det igen, Hans Henning.
0: Lundeborg.
2: Lundeborg-avisen,
1: ja. Ja, selvfølgelig. Den kommer til dig.
0: Det er i orden. Tak skal jeg.
1: Ja, velbekomme.
0: Ja, hej.
1: Hej. Så havde du den første over dig.
2: Vil du have den på?
1: Var det den første?
2: Det er Lasse Mathilde, det er nummer to. Ja. Den er, hvad hedder det med... Jeg ved, hvor der findes en have, så skøn.
1: Ja.
2: Ja, men den kommer så lige her. Nej, det gør han så ikke. Nu kommer han så, håber jeg.

0: var jo så Lasse og Mathilde. Men jeg ved, hvor der findes en have.
1: Ja, og så har vi en, som også det er den der Roy Black. Og den hedder, som vi skulle selv finde den, ja. Den hedder Save the Last Dance.

0: Ja, vi fik her nummeret med Roy Black med Seven The Last Dance. Ja, men quizzen er stadigvæk åben, så vi kan lige nå en enkelt her, inden vi har en sal, men vi tager lige det første, og der ser ud til, at der er nogen, der er med. Er vi nogen med?
1: Ja, det er Kalle.
0: Ja, goddag.
1: Goddag. Ved du hvad, med den, du lige har spillet, der har du hørt forkert.
0: Den, du lige har spillet nu?
1: Ja, fordi at den, at Nina, hun bad op, det var en med Ronny, og ikke med Roy Black.
0: Nå, men det er jo fordi, jeg spurgte med Roy Black, det var fordi, jeg spurgte, om det skulle være den.
1: Ja, men hun er i første omgang, så er hun, det skulle være Ronny.
0: Ja, ja.
1: Så men, kan jeg jo ikke hjælpe mig med at det om.
0: Nej, men hun sagde ja til, men ellers så skulle hun lige ringe tilbage til mig, så ingen problem med det.
1: Nå.
0: Så det kan vi sange på nu, ja.
1: Det var jo sørme godt, for han er lige alle tider, så hører på.
0: Ja, vil du gerne have en quiz-spørgsmål?
1: Ja, det kan jeg jo godt nu, jeg er her.
0: Ja, mens du er her, ja. Hvad kaldes den videnskabelige undersøgelse af planter? Vil du have noget forslag?
1: Jo, det tror jeg nok.
0: Ja, her er det plantoisme, eller her er det floralergi, eller her er det plantologi, eller botanik.
1: Det må være botanik.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Ja, og hvad kan du tænke dig at høre?
1: Jamen, jeg er lige så tosset med Ronny, som Nina, hun er.
0: Ja, altså Ronny.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og han hedder kun Ronny.
0: Ja, og det noterer vi bare.
1: Det lyder godt. Tak skal du have.
0: Ja, velbekomme.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ja.
2: Har du skrevet noget, for jeg har ikke skrevet noget.
0: Nej, det er jo det nummer med Ronny. Så hvis du bare skriver lige selv på Ronny. R-O-N-N.
2: Ja.
0: I eller Y, ja. Har du skrevet det?
2: Nej, men det er jo den, vi lige har haft der.
0: Ja, ja, men det er den nye her. Ronny. Ja.
2: Og hvad så?
0: Jamen, de finder bare en.
2: Nå.
0: Ja. Så må vi se om... Det er jo Ronny Morris. Det kan jeg godt være, det var det. Og så må vi... Så må vi se med kvinde. Men vi har en ny lytter med, så prøver vi det. Har vi en ny lytter med?
3: Ja, det er mig.
0: Ja. Du vil gerne have et spørgsmål af mig?
3: Ja. Jeg ved ikke, hvad det går på, for jeg har ikke lige været hjemme.
0: Nej, men nu får du spørgsmålet nu.
3: Ja.
0: Godt. Hvilken plante er kendt for at blive anvendt til at producere tøj?
3: Hør.
0: Ved du det?
3: Ja, hør.
0: Nej.
2: Og den plante, den laver du jo også tøj af.
0: Ja, det gør vi også,
2: ja,
0: men det er
2: altså,
0: ikke
2: hun
0: den,
2: er ikke helt ved siden af.
3: Nej, jeg har det lidt ret.
0: Ja, men det er ikke det er ikke det svaret, ja.
3: Nå.
0: Nej, det er svaret.
3: Ja.
0: Så du prøver okay. Igen. Ja, det er godt.
3: Ja, godt. Hej.
0: Hej. Ja, det er jo ikke lige den på salen her i hvert fald, så vi må prøve igen.
2: Nej, for der er jo mange planter, man laver tøj af.
0: Ja, men det er rigtigt.
2: Man hører, det var der en af dem.
0: Ja, det var det. Så... Ja, har vi en ny lytter med?
4: Ja, det har jeg.
0: Ja da.
4: Det er bomuld.
0: Ja, men selvfølgelig er det.
2: Ja, det kan også være uld.
4: Så... Ja, det kan jeg sagt.
2: Ja, der er
4: men det var bomuldsplanten.
0: Ja, det er nemlig rigtigt.
4: Ja.
0: Hvad kan du tænke dig at høre?
4: Chris Norman. Ja.
0: Ja.
4: Og det tager I bare en i...
0: Det tager vi bare en.
4: Ja.
0: Ja.
4: I Leon.
0: Det er godt. Tak skal du have.
4: Ja, velkommen.
0: Det er godt, ja.
4: Hej.
0: Ja. Har du en derovre nu, eller...
2: Nej, fordi jeg er jo bagefter.
0: Du er bagefter,
2: ja,
0: godt.
2: Ja, jeg har flere sædler
0: der. Så spiller jeg lige nummer
2: men
0: her.
2: Men jeg har den der med Lundeborg-visen, men det er ikke med Ubager, men...
0: Godt.
2: Jeg har taget med de farenes venne.
0: Så tager vi den.
2: Ja.
0: Ja.

0: Det var så de farernes venne med Lundeborg-hymen.
1: Ja. Og havde du den der med Ronny?
0: Jeg har en med Ronny Price,
1: ja.
0: Der hedder The Time Is a Lady.
1: Godt.

0: Thank you.
1: Ja, så fik vi en her med Chris Normand, Colon Me. Og lige nu, der har vi lige en sæl, så vi tager lige sælen først, og så kan vi jo se, om ikke vi kan nå lidt mere bagefter. Men vi tager lige sælen først.
2: Ja, vi har en sædel til Maja, og jeg kan se ud fra sædlen, hun må have vundet det på landstoppen. Men nu skal jeg alligevel tage næsen på hende, for hun har så travlt med at tage en tysk, fordi at jeg er ikke så skræbt til tysk. Men hun har valgt, hvad hedder det, med Jante Schmidt. Hun har valgt Ich sei dir die Bjerke. Og så har hun valgt H.C. Eisner med Lille Due og Svend Bisgaard med Englekvinde. Så dem får du lige her, Maja.

0: Det var så tre stykker musik, som Maja, hun havde vundet på Dansoppen. Hun havde bestilt Jan de Smidt med X-Seidir de Berge, og så har jeg jo til Eisner med Lille Due, og Svend Bisgaard med Englekvinde. Og vi siger tillykke med musikken.
1: Og man kan så sige, at du har fået rigtig undervisning i tysk nu efterhånden.
0: Ja, ja, fordi Maja, hun er hård ved mig.
1: Ja, ja. Men det er jo sang rigtigt, så det er jo helt fint.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Vi prøver.
1: Men jeg tænker lige her, med den kamp, du egentlig har haft med en kørestol, eller hvad hedder det, ja. En stol, vi sidder på, så ja. Tror jeg, vi stopper quizzen, og så tror jeg, vi skal tage den der sal, du har derovre. Sådan
0: og den anden sal her.
1: Ja, det kan vi lige så godt gøre jo.
0: Ja, det er jo Jens. Han har bestilt tre stykker musik. Og han vil gerne høre Stik mig en øl med Carl Petter, og Mit livs Madonna med Bamse, og Hej gamle ven med Robin. Så dem sender vi til dig nu.

Publikum. Fantastisk. Tusind tak for jeres opbakning. Det har været en helt fantastisk eftermiddag, synes jeg.

0: Okay, godt. Ja, det var...
1: Det er ved at være sidst på dagen. Det er en god søndag.
0: Ja. Det var så Jens, der har købt 3 stykker musik, og han vil gerne høre Stik mig en øl med Carl Petter, og mit livs Madonna med Bamse, og Hej gamle ven med Robin. Og vi siger tak for støtten til Jens.
1: Ja, jeg tænkte lige på, man burde jo egentlig, når nu regnen her den er overstået, og det bliver rigtig varmt i næste uge, så skal man selvfølgelig gå igennem sin have nu med kultivatoren. Det er en rigtig god idé, så man lige løsner jorden. På den måde, der vil den fordampning, der sker, den vil blive formindsket, når man lige kultiverer jorden. Ja, du har fået en sæl mere ind.
0: Jeg har en sæl fra Johanne, som hun har vundet på Danstoppen, og hun vil gerne høre her i Feltbot, men når jeg står ved en bar, og Kendi Bøtborg kun en dag, og Fynsk harmonika forvirring. Det var forvirrende.
1: Har du brugt med flæskene?
0: Ja, jeg har så. Alle de her øl, vi står her med. Og Fynsk harmoniforvirring, den vil gerne høre op i højet.
1: Ja.
0: Så de tre kommer lige her.

0: Ja, det er også snart ved at være tid til, at man kan komme op i hø, men nu må vi jo se, hvad det bliver til. Ja, men ja, ja. Det var jo så, hvad hedder Johanne, der har vundet på danstoppen. Her i Felbert, når jeg står ved en bar, og Katie Bødtborg kun en dag et øjeblik af gangen, og fynsk harmonika-forvirring op i høet med dig, lille Trine. Det var så til Johanne. Og vi siger tillykke med gevinsten.
1: Lige præcis. Så det er jo godt. Men klokken, den er jo lige sådan 12:12, og vi har afsluttet for os lille quiz der, og med alle de der store problemer, vi havde her, og så alt det. Så det går jo rigtig godt nu. Nu er vi faldet til jorden igen, og har det rimeligt. Så vi skal have et nummer med ventilerne. Den danske sommer.

0: vi fik et nummer her med ventilerne. Den danske sommer.
1: Ja, og i den her danske sommer, der tager man på camping. Så jeg har fundet en med tørfisk, der hedder camping.

0: Det var jo så tørfisk med camping. Vi har jo hørt så meget om det der camping nu her med. Det var noget med, når en gods, der ville lægge det hele om og ville bygge hytter, men det ville fugleelskeren, ikke? Ja, og nu snakker de også meget om campingvognen. De er ved at gå lidt ud, fordi elbilerne kan ikke trække dem, så...
1: Det kan jeg godt.
0: Ja, så er det camping.
1: Jeg har godt
0: nok
1: en elbil. Den kan sagtens trække en campingvogn. Det er ingen problem.
0: Nej, men det kommer nok også an på, hvor stor campingvognen er.
1: Ja, men 1500 kilo må vi køre.
0: Nå, jamen det er ikke... Et er, hvad man må. Kan man?
1: Ja, det kan man godt. Ja, ja. Men sådan er det.
0: Ja.
1: Men det er rigtigt, der er problemer med elbilerne, fordi de kan jo ikke trække så meget.
0: Nej, som de...
1: Så skal man op i en lidt større model jo.
0: Ja, vi så en her forleden, da han i fjernsyn, da han er skiftet til en kamplet. For han ville i hvert fald ikke undvære camping.
1: Men den var jo ikke så meget.
0: Nej, det gør han ikke.
1: Så den mulighed ligger der jo. Ja, så. Vi skal lige have et nummer med vikingerne. Og hvis jeg kan læse rigtigt, så står der noget med spinrocken, tror jeg.
0: Ja.

0: Ja, vi fik et nummer, der hedder Spændrockene med Vikingerne.
1: Ja, jeg har fundet noget med Tøsedrengene. Ud under åben himmel, og det er jo det værd, det byder til her i løbet af ugen.
0: Det må vi håbe.
1: Ja. Så den får vi lige.

0: I... Ja, hun er lidt svimmel, hende der for tøsedrengene, men hun kunne i hvert fald komme ud under åben himmel. Så.
1: Ja, det er dejligt.
0: Så det er godt nok.
1: Vi skal lige have sådan en gang servicemeddelelse her, og så har vi lige lagt to stykker musik under, så vi kommer frygteligt tilbage.
2: Vi har i dag søndag den 26. juli 2026, og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nebe 19. Bankospil i smeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Årets seniorer de har bankospil på Kæmperkron. Det har de hver tirsdag aften kl. 19. Brønderslev Idrætsforening de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Og sidste onsdag i måneden, der spiller vi om ekstra 4x500 kroner. Og dørene, de åbnes kl. 17.00. Så er der Bankoens venner i Kås. De spiller bankospil i Kås for Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner. Og så har vi... Ja, det har vi. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Slå tre fluer et smæk. Krammerhus i Kås. Det er et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og det er alt det kaffe og kakao på maskinen. Men ud over det, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Der forhandler Strops, GB Garn, Viking og Gro Handmade, og vi har det mest i tilbehør. Vi holder ugen åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig op til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Webs at bo i huset, eller haven, eller et helt andet sted. Vi bekæmper webs hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS skadedyrservice på 25 28 20 90. Så er du hurtigt fri for summende problemer. Kirkens Korsager i Nibe har brugt møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. Vi holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12. Du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Og apropos Kirkens Korsager, så har de en bøn. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind. På forhånd, tusind tak. I hjertet af Nibe, der finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Trænger din Panasonic... Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn, så kontakt Annette Antennepære, tidligere Panasonic Center Hune og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8. Skal du have brugt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Prygergade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, så er vi tilbage her på Nibe 19. Og det var så servicemeddelelsen for søndag. Og så har vi hørt Vesten Star med The Sky Tonight. Og så Amigo med Hitmix fra 2020.
1: Ja. Så sætter jeg lige 2B1 i gang. Og den hedder Den Første Gang. Kan vi vide, hvad det så er? Ja.

0: Hvad for en var du spille?
1: Den jeg spillede, det var jo en med To Be One. Først, det er den første gang. Og det er så spørgsmålet, hvad der er den første gang.
0: Ja, det er jo lige det.
1: Det er jo svært at sige jo.
0: Det er jo lige det, ja. Men jeg har jo så fundet en med Anna Lindeband, det hed. Det er ikke det, du siger. Så nu må vi se, hvad det er, hun siger.
1: Ja.

0: Ja, det var jo så Anna Lindeberg med, det er ikke det, du siger. Nej, det er ikke det, man siger. Det er samtidig måden, man siger det på.
1: Lige præcis. Ja. Vi skal have et nummer, hvor man egentlig tænker, hvad der sker, hvis man prøver at vil starte en bordel.
0: Puh,
1: ja. Fru Petersens bordel.

0: Ja, vi fik lige fru Petersens bordel, og man må sige, ja, moralen, den var lidt høj, jo. Så godt nok med det. Og hvad kunne du tænke dig?
1: Ja, jeg kunne tænke mig så meget, men jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der vil give mig.
0: Nej, det er så det.
1: Man kan aldrig vide, vel?
0: Nej.
1: Så, ja, men det er jo ved at være tid til, at vi skal sige tak for i dag.
0: Det er tæt på.
1: Det er meget tæt på, så ja, så det tror jeg nok, vi vil sige tak for. Ro og orden, ikke sådan?
0: Ja, det er, og tak for dem, der har lyst til at være med i quizzen. Det er jo helt fint, ja.
1: Så. Og det så kommer der her kl. 13. Der kommer jo så noget, der hedder salmer og sange og de gode nyheder. Så må vi se, hvad det er. Hvad det er så spændende på det, hvad det er. Og så går vi jo over, kommer vi jo så igen på mandag i morgen kl. 12.
0: Ja.
1: Med dansteamen. Og kl. 13 med god og blandet. Og kl. 14 er der countrymusik. Og så holder vi en pause og giver vores, hvad hedder det, kollegaer chancen fra Midtfjord. Og så kommer vi igen kl. 18 til 9:19.
0: Ja.
1: Så jeg tror, vi vil sige tak for i dag.
0: Det var dejligt, ja. Tak for det.
1: Og det vil jeg så gøre med Dorte Michaelsen med En Lykkelig Familie.
0: Ja.
1: Tak for i dag.

0: Radio Nibeniden på 101,7 MHz.
1: Så er der blevet tid til en time med salmer og sange. Mit navn det er Bente, og jeg har sådan lige midlertidigt lovet at lave et par programmer, så jeg håber, I kan lide det, jeg finder. Og med det vil jeg gerne sige velkommen.

De to første melodier, som I hørte i dag, de var Consentus med Oh Happy Day. Og derefter så kom det kongelige danske musikkonservatorium Børnekor, og det er med I al sin glans nu stråler.

her fik vi Erik Påske, og det er jo en kendt salme, hvor Gud han er så fast i en borg. Og Frelsens Hær, dem skal vi også høre, det er med nummeret Som den omsorgsfulde hyrde.

0: De to numre, vi lige har hørt, det var Jakob Ewald. Det er ikke en, jeg kender en hel masse til. Men nummeret, ja, det kender vi jo. Fred hviler over land og by. Og derefter Ketty Bødgaard. Og det er med nummeret, held det varme nummeret, Vær du mig nær.
1: Radio 919 på 101,7 MHz.

Så hørte vi her Pernille Bach, og det her var i et nummer Vidunderligst af alt. Og derefter så fik vi en, som ja, jeg må nok sige, jeg har lidt en svaghed for ham. Owen Mac, han er irer, og første gang jeg hørte det nummer her, det var faktisk på en mobiltelefon. Han sad inde i en kirke og sang, og nummeret, det var F. Jesus Comes Tomorrow.

Da jeg sad og søgte efter melodier til det program her, der faldt jeg over Skive Gymnasiums kammerkor. Og det må jeg tilstå, det vidste jeg ikke, det fandtes. Men det gjorde det altså. Og det er et nummer, der hedder I fandt sammen på de veje. Og det var ikke et nummer, som jeg havde hørt før. Og derefter så fik vi Torkel Højvig, og det er jo en gammel salme. Ingen er så tryg i fare.

Sangeren Eva Madsen, hun viser her, at hun kan altså andet end at synge om mormors kolonihavehus. Her skal vi høre hende, eller her hørte vi hende i nummeret Aftensangen. Og derefter så var det Lea, og den er sådan meget aktuel i forhold til, hvor vi bor, nemlig Blæsten går frisk over Vin Limfjordens vande.

På Lolland jeg den hente, et kærtegn fra min fødeø. Så gik jeg her og vente og tænkte.

Nu står den der og nikker, så sejrer selv i Jyllands grus, ukuelig og sikker, trods

Jeg ved godt, jeg lige havde spillet hende, men jeg hørte vi altså Lea en gang mere. Og det var i nummeret Danmark nu blunder den lyse nat. Og derefter hørte vi et meget kendt nummer med Mogens Witz, og det var nummeret Den Blå Anemone. Og med det, så er tiden faktisk ved at være så fremskreden, at jeg skal til at sige tak for i dag. Jeg håber, I har nyt program. Og vi lyttes ved igen om en 14-dags tid, hvis der er brug for det. Tak for i dag.

Så er klokken blevet 14.00, og her er det Kurt, der er på fra 14 til 17. Min makker Helmut er desværre blevet syg, så jeg sidder alene i dag. Men det skal nok gå. Herfra klokken 14 til 17 har vi åbent søndag med hilsner, musik og velkomst herunder. Gratis musikønsker fra klokken 15 til 16. Med et vist forbehold med de musikønsker, der måtte komme ind, da jeg sidder alene, så må jeg jo gøre det på bedste beskub. Ellers så er det musikønsker derfra 15 til 16, hvor I så ringer ind her imellem 14 og 15. Men have tålmodighed med systemet her, så vi kan komme bedst muligt igennem i dag. Tak til Nibe 19 for deres sending her fra 9 til klokken 14. Og så vil jeg sådan set lige, og nummeret her, det er jo så på, det er på 98 67 41 00. Så vi prøver os frem, og så har tålmodighed med det. Så ser vi, hvad der sker. Men den første, jeg lægger ud med, og det er jo Candice med 10 års jubilæumsmedley, så lige for at få lidt luft til, hvad vi så gør. Men ellers, velkommen til.

Vi hørte halvdanskerne med duerne flyver. Så fik vi Candice som et optakt til 10 års jubilæumsmedley. Så vil vi have Katie Bødtgaard med Dumme Chicolo og Swampys venner. Du skønne efterløn. Værsgo.

Det var Maj-Britt Post, Har du lyst? Og så var det Swampy Svenner med Du skønne efterløn. Vi fik også Katie Bødtger med Dumme Chicolo. Så skal vi have Kjell og Hilda med The Donkeys, Duft af sommer og Was Esprit. Værsgo.

Ja, så det er Wash af Spritta. Og vi fik kalder Hilda med The Dunkedes Duft af Sommer. Vi skal have Teddy Edelmann med 18 Hjul, og så kommer Mai-Britt Post, min lokale radio. Værsgod.

0: Og så har vi servicemeddelelser. Majbrit Post kører rundt ud på motorvejen mellem Aalborg og Sundby på hendes postcykel, og det er i tunnelen, så pas på derude.
1: Ja, der er vist ingen far for, at hun kommer der, så helt roligt. Det var Majbrit Post, min lokale radio, og Teddy Edelmann med 18 jul. Som nogen måske undrer sig lidt over programmet i dag, det er, at jeg Gurt sidder alene her fra 14 til 17, og det der skulle være gratis musik og reflektere på og ønske et stykke her mellem klokken 14 og 15. Det er ligesom, ja, jeg prøver, hvis I ringer ind, så vil jeg prøve at tilgodese jeres ønsker, men ja, det er nok lidt uvant at skulle sidde alene på den måde. Men ellers så er I som velkommen til at lytte med. Vi fik som sagt de par stykker der, og så vil jeg fortsætte her. Grunden til, at jeg sidder her alene, det må jeg lige sige, det er Helmut, der er syg i dag. Så god bedring til Helmut, hvis han skulle lytte med her. Vi skal fortsætte, og vi tager Sushi og Leo med Bad Moon Rising, og Richard Ravnvald med Du tænder stjernerne. Værsgod.

Vi hørte Richard Wagnwald med Du tænder stjernerne, og Sushi og Leo med Bad Moon Rising. Så vil vi have Lotte Risholdt, Blue Eyes Crying in the Rain, og Svend Bisgaard med Underfulde Dage. Værsgo.

Vi hørte Svend Bisgaard med Underfulde Dage, og Lotte Risholdt med Blue Eyes Crying in the Rain. Ja, så skal vi have fat i klovnen. Ja, det skal vi. Det er med Aldal og Lis og Per under Regnbuens Bro. Værsgo.

0: Vi hørte Lisa Per under Regnbuens Bro og Aldal med Klovnen. Så vil vi have Poul Dissinger og Benny Andersen med Giv mig en hestmor. Og Lotte Risholdt, Halvvejs til mit paradis. Værsgo.
1: Så vil jeg gerne synge en sang om en lille dreng og hans hest. En lille dreng.

fru hest. Han plagede moren hele dagen og fik så en i marcipan. Men da han så det smukke dyr, så græd en lille skuffet fyr.

Og drengen blev en voksen mand. En morgen stod der foran porten et flot og fyrigt hestespand. Og fire stolte heste trak

Det var Lotte Risholdt med Halvvejs til mit paradis. Og Poul Dissinger og Benny Andersen med Giv mig en hestmor. Ja. Så vil vi have Bjarne Lisby med Dølle Fjelle Musse og Ulla Henningsen med Han har min sympati. Værsgo.

Ja, så kan det også lyde. Det var Ulla Henningsen med Han har min sympati. Og Bjarne Lisby, Døllefjelle Mosse. Vi skal have fat i Fisker Thomas med Havets Kræfter. Og Melody Mixers af La Bostella. Værsgod.

min ven. Vi får solskin og kærlighed.

Vi hørte Melody Mixers med La Bustella og Fisker Thomas med Havets Kræfter. Så har jeg en lille seddel her fra Gunhild. Hun vil gerne høre H.C. Eisner Brevet i Reolen. Og så vil hun høre Når jeg ser dit søde smil. Og Dine øjne siger ja. Og værsgo til dig, Gunhild.

Ja, vi hørte jo Kim og Hallo. Dine øjne siger ja. H.C. Eisner med brevet i reolen. Og H.C. Eisner igen, når jeg ser dit søde smil. Vi skal høre Alan Jackson med Another Reason og Grete Ingemann med Giv mig i morgen. Værsgo.

Det var Grete Ingemann med Giv mig i morgen, og Alan Jackson med Another Goose Racing. Jeg håber, I hygger jer derude, og så fortsætter jeg med min musik, så I kan få lidt i ørerne. Richard Ravnvald, efter regnvejr kommer solskin, det kender vi så godt, og Ellen Gottschalk med I Heidelberg, der tabte jeg mit hjerte. Værsgod.

Nå, så er den færdig. Ellen Gottschalk med I Heidelberg er der. Der tabte jeg mit hjerte. Og lidt ekstra. Og Richard Havnvald med Efter regnen kommer solen. Det veksler også noget i øjeblikket, har jeg lagt mærke til. Men vi skal have Stefan Hertel med Wolkenlos. Og Grete Klitgaard, han skal i glas og ramme. Værsgo.

Ja, det kan han. Hvad sker der lige her, mon? Jeg vil lige prøve at regulere lidt her. Nå, men det er jo Grete Klitgaard, og du skal lige glas og ramme. Og Stefanie Hertel med Wolkenlos. Så skal vi have Johnny Reimer, Du burde købe dig en tyrolerhat. Og så Carina Høgfeldt med, og Sværnerne med 10 vilde heste. Værsgod.

så fik vi vist tæmme hesten her. Det var Carina Høgsfeldt med og Svanerne med 10 vilde heste. Johnny Reimer fik vi også. Du burde købe dig en Tiroler-hat. Så skal vi have Freddy Ernst gennem et lille smil og Ulla Pia, Hasta Manjana. Værsgod.

Vi fik her Ulla Pia med Hasta Manana og Freddy Ernst med Gennem et lille smil. Vi skal høre Royal Danish Country Band, et godt gammelt country band, der var for, jeg ved ikke om det eksisterer i dag, det er ude fra Thisted af. En other shot of whiskey og Birthe Kjær i en stribet lækkestol. Værsgod.

Ja, det var Birthe Kjær med en i en stribet lækkestol og Royal Danish Country Band med Another Shot of Whiskey. Vi skal høre Optimisterne fra Gammelry med Havfruen, og så kommer Lotte og Søren. Du skal børste dine tænder. Ja, det er en opfordring. Værsgo.

Ja, sådan var opfordringen. Lotte og Søren med, du skal børste dine tænder. Og optimisterne fra Gammelry, det var havfruen. Så skal vi have fat i Jan Kaiser. Kaiser og Anny Schilder. Is it love like before? Og Birthe Kjær med Tennessee Walls i kontroversion. Værsgo.

Vi hørte Bjerre Kær med Tennessee Waltz, og Jan Keisler og Annie Schalter. Is it love like before? Så skal vi have Dodo andet. Dodos, luk nu dine øjne. Ah, det er lige tidligt nok, men vi hører, hvad der sker der. Og Greta Tordal og Helge Carl Schmidt med Undskyld her. Må jeg? Det må du. Værsgod.

0: Lys og pine hilde mænd, jeg er alle vild med at løse gårder.
1: Jeg kan godt lide vilde mænd.
0: Ja, men pige lille.
1: Ja, hvad er der?
0: Stop, stop, stop. Må jeg lige minde dig?
1: Ja, det må du godt.
0: Om jeg er en ældre mand.
1: Jamen, hør, jeg kan en leg. Kender du den ikke?
0: Nej, sig mig, hvordan den er.
1: Sådan. Undskyld, her. Må jeg byde det med kirsebær? Et er sødt, et er blødt, et er rosenrødt.
0: Ja, ja, ja.
1: Tæl til 10, og så luk det lille øje i.
0: Så kan jeg selv tænke mig til, hvem der skal spise det. Jeg er i den syvende himmel. Åh, hvor er jeg dog svimmel.
1: Tungen lige i munden, for nu gælder det liv eller død. Derfor gentager jeg undskyld her. Må jeg byde dem et kirsebær? Et er sødt,
0: et er blødt,
1: et er rosenrødt.
0: Og pine, den er god. Jeg vil lege mere. Tænk, mit lille hjerte slår. Jeg med dig vil være to.
1: Tak.
0: Og jeg beder, gid jeg kun var 17 år.
1: Kære, der er tid nu.
0: Ja, dog.
1: Ja, der er. Bare holde kedlen varm. Du er fin og blid endnu. Du kan vække splid endnu i min lille jomfrubarn. Undskyld, her. Må jeg byde dem et kirsebær? Et er sødt, et er blødt, et er rosenrødt.
0: Ja, ja, ja.
1: Tæl til 2.
0: Nej, det vil jeg ikke.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo. Ellers må jeg blive, hvor jeg er.
0: Kommer det snart, det bær? Jeg hører englene kvidre, affosse og så videre. Se, jeg ryster og skælver, og nu tror jeg dør.
1: Hold op, for jeg spørger jo kun undskyld, her. Må jeg byde dem et kirsebær?
0: Et er sødt,
1: et er blødt, et er rosenrødt.

Det her var Grete Thordal og Helge Kjærl Schmidt med Undskyld her. Ja, der er lige sæson for kirsebær, så I kan jo gentage det derude. Og vi fik Dodo and the Dodos, luk nu dine øjne. Vi skal have Becky Hopps med Don't Know When I'll Love Again Like This. Og så skal vi have Heidi Hauge med Banks of the Ohio. Værsgo.

så endte det jo lykkeligt, kan man sige. Grete Mogensen og Peter Marshall, Lisbeth og Lisbeth. Og så var det Johnny Cash med Daddy Sang Bass. Vi skal høre The Mavericks, Are You Lonesome Tonight? Og så Lotte Risholdt med Cowboy Yodelsong. Værsgo.

Det var Lotte Risholdt med Cowboy Hjertelsang, og så var det The Mavericks, Are You Lonesome Tonight? Vi kan lige tage Birthe Kær, du skriver dine smukke sange, og Lars Marko, der er sol, der er sommer, det er ikke engang løven.

Det var Lars Marko, vi hørte her. Der er sol, og der er sommer. Det er ikke engang løven. Og så er Birthe Kjær, du skriver dine smukke sange. Hvem det så er. Men her er det Kurt, der siger tak for i eftermiddag. Håber, I har nydt musikken, ellers så kan vi ikke lave det om. Jeg afslutter og her med Robin for dine to blå øjne skyld, og Jim Rivers med Auf Wiedersehen, sweetheart. Og kan I nu have en fortsat god søndag, så lyttes vi ved lige pludselig. Værsgod.

0: Jamen, der sker bare lige lidt her nu, når vi skal til i gang. Jeg ved det godt, den er i gang. Men da jeg skiftede studievært, og vi skulle lige have det hele i gang, inden det går. Men det gør det nu. Mit navn, det er Nina, og jeg sidder sammen med...
1: Og det er Tove, der også har haft det.
0: Og vi skal underholde her fra klokken 17 til klokken 22.00. Og vi starter her klokken 17 til 17.30, der er der eftermiddagsradio. Og 17.30 til 18.30, der er der klassisk time. 18.30 til 19, det er lidt af hvert. Og når klokken den så bliver 19 til 20, så er det åben søndag. Og det er med hilsner, musik og velkomst. Klokken 20 til 21, der er der medlemsquiz. 21 til 22, åben søndag. Igen, det er stadigvæk med hilsner, musik og velkomst.
1: Og inden vi sådan lige går helt i gang, så synes jeg da også lige, vi skal sige tak til Kurt, der har siddet her fra klokken 14 til 17, og hvor han kom godt hjem nu.
0: Det var godt, Tove, at du lige husker det, at vi skulle have gjort det, men har du noget bestemt, du synes, vi skal starte med?
1: Jamen, det kan jeg da godt. Jeg kan da bare starte med Kjeld og Donkeys med, vil du sænke dit øje? Så ser vi, hvad mere der kommer.
0: Ja.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
1: Det var så kaldt Udonkes, vi lagde ud med her, og det var med, vil du sænke dit øje?
2: Og her kunne da godt tænke mig, at vi fortsat lidt i kort spor, og så kom med Susse Vold i Sommersol ved den hvide hest. Det er jo fra Sommer i Tirol.

0: Det var så lidt mere fra en operette, Susse Wold i Sommersol ved den hvide hest. Ja.
1: Så går vi lidt tilbage til tiden med Ritchie Valens med La Bamba. Og så kan vi lige tage Bjarne Lille og Papa Boo's Weekend Jazz Band med La Den Gå.

0: det var Bjarne Lille og Papa Bues Viking Jazz Band med Lad den gå, lad den smutte, og Ricky Valens med La Bamba.
1: Så tror jeg, vi skal høre vindstykke 15. Det bliver et Evergreens medley, så det var godt 5 minutter. Det tager vi nu.

0: så var det stykke medley færdig, og det var vindstykke 15, og det var et evergreens medley. Tove?
1: Ja, så kan vi lige tage Bjørn Tidemand med Lad det være mig, og Kim Larsen og Bellamy, Lad det rocke, lad det rulle.

0: Det var Kim Larsen og Bellamy med Lad det rocke, lad det rulle. Og Bjørn Tidemand med Lad det være mig.
1: Og så skal vi lige høre Kjeld og Hilda med et medley. Og det bliver så det sidste stykke, vi spiller her i eftermiddags middagsradio.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
1: Det var Kjeld og Hilda, der kom med et medley. Og så er vi færdige med det program, der hedder Eftermiddagsradio. Og det næste, der står på programmet, det er fra 17.30 til 18.30. Det er klassisk time. Og den kommer her.

det tid til klassisk tema her den næste times tid. Og det er undertegnet Ole Sørensen, der skal være studievært og guide igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige med at sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget kartotek. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive til en operate, det vil tiden vise. Vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

tema i Klassisk Time, det er skånsløs hæv. Og vi skal have fat i operne Rigoletto fra Giuseppe Verdi. Der får vi 1, 2, 3 nummer fra. Og så skal vi have 3 nummer fra Cavalleria Rusticana og 3 nummer fra Bagiasa. Og længst efter hævn har skadet krævet mange liv. De stærke følelser, som kommer af hævndørsten, giver digter og komponister en kraftfuld dramatik at bygge videre på. I Verdis Rigoletto sværger titlen snart at hævne sig på den korrupte hertug og hans hof med forfærdelige konsekvenser. Den simple landsbefolkning, Mascagnis, Cavallerina Rusticana og de omrejsende skuespillere i Leon Calveras Bajasser kan kun klare de overvældende følelser ved at gribe til vold. Disse to værker, som også fører sammen, gjorde komponisterne berømte fra den ene dag til den anden og skabte en ny stil inden for operaen. En værdig realistisk skildring af virkelighedens mørke og sider, men samtlige tre komponister lader også rollefigurernes mørke handlinger og tanker, kontrasterne af øm lyrik og muntre mellemspil. Resultatet bliver en gribende musikalsk oplevelse. God fornøjelse.

Det var så klassens time, og vi kører videre i programmet her, og det er stadigvæk Nina og Tove, der er studieværter. Ja, og det næste, så vi skal i gang med, det er jo så fra 18.30 til 19, der er det lidt af hvert. Det vil sige noget blandet musik. Og Bjarne Liller og Ricardos band med 17 år med krøllet hår, det bliver den første. Og så Colorado, Back to the Country.

0: Det var så Bjarne Liller og Ricardos band, 17 år med krøllet hår. Og så var det Colorado, Back to Country.
1: Ja, og vi sidder jo her og vil gerne spille noget musik, som lytterne, de børne, vil bestemme, hvad vi skal spille. Og vi kan jo ringe ind på 98 67 41 00 og tre stykker musik. Og bestille tre stykker musik. Hvad koster det? 175 kroner.
0: Ja, ej, ikke 100. Sagde du 175?
1: Ja, 175.
0: Nej, 75.
1: 75. 75 kroner for tre stykker musik, ja, det er rigtigt. Jeg har lige en seddel herovre, hvor det står på. Så kan man bare se, hvor hurtigt man glemmer, hvad det står på den. Men I kan også melde jer ind. Ja, det vil vi jo også gerne have nogle nye medlemmer.
0: Og et personligt medlemskab, det koster i dag 175 kroner, og et husstands medlemskab, det koster 250 kroner.
1: Men ring ind på 98 67 41 00 og bestil lidt musik på ham. Så vil vi spille det. Men i mindste, så vil jeg spille Roland Sedermark med La Paloma og Flemming Anthony med Oh Boogie Woogie Woogie.

0: Ja, der havde vi lige chancen for at røre os lidt. Det var Flemming Anthony med og Boogie Woogie Woogie. Og før dem var det Roland Sedermark, der spillede La Paloma.
1: Vi sad der også lige og rørte os lidt. Du kunne jo se mine ben, de ryste her under bordet, vel to?
0: Nej, det kunne jeg nok ikke.
1: Men vi skal høre, at de flippers med De Rote Sonne von Barbados. Ja, og Lene Holme med Afrodite.

0: Det var så Aphrodite med Lene Holme og de flippers, de rose sonne von Barbados.
1: Og så kan vi tage Lejls med Månestråle og Siv Malmqvist med Vogter, når du kysser ham.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Siv Malmqvist, der sang Vogt dig, når du kysser ham, og Terkel Arild med Månestråle.
2: Ja, og vi er jo lige ved at være færdige med det program, der hedder Lidt af Hvert. Og det næste program, det hedder jo Åben Søndag. Det har vi nu nok spillet hele tiden med Åben Søndag, for lytterne må jo gerne ringe ind og bestille musik og få og eventuelt blive medlemmer, og så få musik til velkomst. Det starter vi på, når klokken den her bliver 19 fra 19 til 20, og når klokken bliver 20, så er der jo en medlemsquiz. Og så håber vi, at lytterne er med os.
1: Ja, det kunne da være hyggeligt.
2: Det kunne det nemlig. Men du har lige en sponsor, du gerne vil sætte på, Tove, inden.
1: Skal vi lige have den allerførst, og så lige et stykke musik bagefter. Det bliver Fort Jacks med Mød mig i nat i drømme.
3: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.

0: Så var de vist færdige. Det var Fort Jacks med at møde mig i nat i drømme. Hvad har du, Nina?
1: Ja, jeg har da 5 gode råd. Det er med tørfisk, og Benny Laursen, han synger Den Største Bangebuks i byen.

0: Det var så Benny Laursen med Den Største Bangebuks i Byen, og så var det Tørfisk med Fem Gode Råd.
1: Og inden jeg sætter noget mere musik på, så vil jeg da også lige gentage igen og opfordre lytterne til at ringe ind og bestille lidt musik på 98 67 41 00.
0: Ja.
1: Ja. Men så tager vi The Irish Waterfalls med Molly Malone og Annika med Ædelsten og Røde Roser.

0: Det var Annika med Ædelsten og Røde Roser, og The Iris Waterfalls med Molly Malone.
1: Så tror jeg, vi skal høre Conway Twitty, Linda on My Mind, og så kan vi også lige tage De Gyldne Løver med 1, 2, 3, 4.

En anden i rækken er Christian den fjerde. Sprutter søde skøn jomfruer kunne han ikke lade være. Kolde snapse og piger gjorde hans liv til en svir. Derfor byggede han børsen med proptag.

I rækken er som en tordenskjolde, han kan altid en omgang, når han var på sol. Det svenske nissager gav han tit ind til flere, for så de dobbelt, når han kom med

som skal stå for skud, er en god gammel kending, det er Arve Prins Knud. Når hans tørst bliver for slem, tager han ølkassen frem, og så holder han hof for sig selv i sit

0: Det var ABBA med Money, Money, Money og Brenda Lee, My Whole World is Falling Down.
1: Så vil jeg gerne spille Det er sommer og det er søndag, og det er med Ib Schönberg og Peter Malberg. Og kaptajn Cook Hans kommer med Akropolis Adieu.
2: Det er en prægtig dag, det er en mægtig dag. Sindet jubler, ingen skrubler, hvorfor skulle man have?
3: Nej!
2: Det er en herlig dag, slet ingen særlig dag, men den er der alle.

0: Tit føles ugen lang, tit føler man en trang. Det kan være svært at få en søndag til at gå.
1: Ja.
0: Seks dage træller vi, med glæde tæller vi. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, åh.

alle træer. Vi mødes alle her, friske drenge, smarte piger, og det er partefier. Smilende kommer de, hver smil med sommer i, alle glade øjne giver et ekstra smut.

0: Sorte Kaptajn Cook, der kom med Akropolis Adieu, og Ib Sønberg og Peter Malberg, ja, de sang jo, det er sommer, og det er søndag.
1: Så skal vi have Herman Hermits med Mrs. Brown, You Got a Lovely Daughter. Og efter den er det Alice og Rita med Mississippi.

0: Det var Alice Ritter med Mississippi, og Herman Sermitz med Mrs. Brown, You Got a Lovely Daughter.
1: Ja. Og så vil jeg gerne spille Daniel O'Donnell, A Little Piece of Heaven, og Lotte Risholdt, Der er intet, der kan få mig til at glemme dig.

0: Det var Lotte Risholdt med Der er intet, der kan få mig til at glemme dig. Og Daniel O'Donnell med A Little Piece of Heaven.
1: Jeg har Country Expressen. Min mand kører lastbil. Og Ray Conniff, Sweet, My Sweet Lord.

0: Det var det ene.
1: Ja. Country Expression. Min mand kører lastbil, og så var det Ray Conniff, My Sweet Lord.
0: Og vi kan lige nå en par stykker mere her. Det bliver Majbrit Post med 9.85 for Et Hjerte af Guld, og Tonight med Vågn Op, Lille Susie.

0: Det var Tonight med Vågen op, lille Susie, og mig på et post med 985 for et hjerte af guld. Og så håber jeg, at lytterne de er vågne, for nu skal vi i gang med medlemskvidsen. Hvad siger du til den, Nina?
1: Ja, men jeg siger jo, at vi skal i gang med den her medlemskvids. Og deltagelse, det er kun for medlemmer og kun personlig deltagelse. Medarbejderne kan ikke deltage. Navn, medlemsnummer og medlemstype oplyses i telefonsluse, hvorefter man kommer ud i radioen. Der kan kun deltages med én rigtig besvarelse per personligt medlemskab, to på et husstand. Blandt de rigtige besvarelser trækker vi lod om et musikgavekort på 3 stykker, som kan benyttes ved henvendelse på kontoret. Og det kan også ringes ind i aften, hvis lytteren der vinder har lyst til det. Men ellers så kan vi jo gå i gang med en quiz. Er der en sponsor, der skal på første uge?
0: Nej, ja, den
1: nej ikke til den her.
0: Nej.
1: Det vil så sige, at jeg har ordet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og de skal ringe ind på 98 67 38 00.
1: Ja,
0: det var sådan, det var.
1: Ja. Så det tror jeg, at vi fandt ud af, hvad det var. Men nu vil jeg læse et spørgsmål, og så må I ringe ind. Og hvad kaldes fin hvidt? Nu står der skind, der tidligere blev brugt som materiale til at skrive på. Man skal langt tilbage i tiden, men det var noget materiale, man brugte til at skrive på. Hvad kunne det hedde?

0: Og har vi Inger med?
1: Ja, det har jeg. Det
2: var jamen, goddag Inger, og velkommen.
1: Ja, goddag Inger.
2: Jeg kan også høre dig.
1: Ja, det lyder godt.
2: Ja.
1: Og jeg siger skifer.
2: Nej. Det er, jeg tror nok, det er noget blødt noget, jo, man sådan kan skrive på, jo. Men det er ikke skifer.
1: Jamen, hvis det er de der tavler, du ved.
2: Jamen, det er det ikke.
1: Nå, nej. Så prøver jeg at gentage.
2: Ja, det kan være, jeg skal prøve det. Tror du, jeg skal gentage spørgsmålet?
1: Ja, det tror jeg.
2: Det prøver jeg lige at gøre, Inger.
1: Ja, det er fint. Ja,
2: hej. Men jeg gentager lige spørgsmålet. For hvad kaldes fint, hvidt skind, det må være rigtig tyndt skind, der tidligere blev brugt som materiale til at skrive på? Jeg tror, vi skal helt til langt, langt, langt tilbage. Det er i hvert fald ord, som jeg kender. Men lad være med at tænke på skind.

0: Nå,
1: det var en forkert telefon, der ringer.
0: Man skal ringe på 98 67 41 68. Man skal ringe på 98 67 38 00. Ja, den anden,
1: den tager vi lige nu. Men vil du gentage det der med, hvis vi siger skind, der, vi synes selv rigtigt, at det er...
0: Nej, fordi jeg vil ikke betragte det som skind, men vi skal helt langt tilbage i oldtiden, vikingetiden og sådan noget, hvor de brugte det her til at skrive på.

0: Og vi har Johanne med.
1: Ja. Jeg prøver at gætte på papyrus.
2: Hvad kalder du?
1: Papyrus.
2: Du er godt nok tæt på, Johanne. Men det hedder ikke papyrus.
1: Det er jo ellers nu af det.
2: Jamen, det er også rigtigt.
0: Men det er et andet ord, vi skal have.
2: Det er et andet ord, som jeg lige leder efter. Men det er tæt. Det begynder godt nok med pær. Så prøv igen.
1: Jamen, det gør jeg så.
0: Det er godt, du.
1: Hej.

0: Ja, har vi Niels Erik med?
1: Ja.
2: Ja, goddag Niels Erik.
1: Goddag.
2: Hvad kan du kalde det her skrive, der bliver skrevet på?
1: Kunne det være pergament?
2: Ja, det er nemlig pergament.
1: Jo.
2: Ja, så det var jo tæt på.
1: Ja.
2: På det andet.
1: det er et lidt andet materiale jo.
2: Ja, det er det jo nok. Men du får et kryds her, Niels Erik.
1: Jo, tak for det.
2: Ja, velbekomme.
1: Ja, hej.
3: Hej.
2: Ja, det her det der blev skrevet på, det hed pergament. Hvad kaldes usorterede blandinger af ler, grus, sten og sand, der er aflejret som volde ved randen af indlandsisen eller foran en gletsjer? Hvad kaldes det der, som bliver aflejret foran en gletsjer med forskellige ting, der bliver ført ned af isen?

0: vi har Inger med igen.
1: Ja.
2: Hvad ja, hej Nina.
1: Hej Inger. Hvad må du sige til det her spørgsmål, Inger?
2: Jeg siger lava.
1: Nej. Det er lava, det er jo fra vulkaner.
2: Ja, no,
1: ja. Ja, det her, det var fra gletsjer, der
2: kom.
1: Så ja, det er lidt noget andet.
2: Ja, jeg prøver igen.
1: Du prøver igen, det er godt, ja.
2: Hej.
1: Vi kan lige sige, at den anden telefon, den kan vi ikke tage. For vi sidder to, og vi sidder inde i studiet begge to, så vi er nødt til at ringe ind på telefon 98 67 38 00. Tak.

0: Jeg vil lige give jer forbogstavet på det her ord, for det hedder, det begynder med M.
1: Ja, så prøv igen.

0: Ja.
1: Vi har Inge-Lise med, tror jeg nok.
2: Ja.
0: Ja, det ja. Var det.
1: Goddag, Inge-Lise.
2: Goddag, ja.
1: Hvad kan du komme med at bud her, Inge-Lise?
2: Jamen, jeg prøver med moræne.
1: Ja, det er en moræne. Nu står det her, det er en endemoræne, fordi det er ender, okay. men det er en moræne. Du får et kryds her, Inge-Lise.
2: Tak for det.
1: Ja, velbekomme da. Det er godt. Hej.
0: Hej.
2: Hej.
1: Og
0: så
1: vil jeg gerne spørge, hvilken tv-serie fra 1980'erne handler om den stenrige Carrington-familie i staten Colorado?

0: Og
1: ja, det var Inger, vi har med igen.
0: Ja, goddag med dig, Inger.
2: Goddag, Inger.
0: Hvad vil du sige til mig den her gang så, Inger?
2: Jeg vil sige Dallas.
0: Er det rigtigt, du vil sige?
2: Ja.
1: Nå, det var kedeligt.
0: Ja, det var kedeligt, fordi det var ikke Dallas.
2: Var det ikke Dallas? Nej, det var den anden film, og det blev jeg kun.
0: Desværre, ja. Inger.
2: Ja, det er i orden.
0: Men nu kan du lige tænke, så kan du komme igen.
2: Ja, ja, det er godt. Tak for det der.
0: Ja, hej.

0: Og vi har Eva med.
1: Ja, hej.
2: Ja, hej Eva. Hvad siger du til den film?
1: Jeg gætter på Dallas.
2: Ja, det gætter du rigtigt på, Eva.
1: Jamen, det var godt.
2: Ja, du får et kryds.
1: Jamen, jeg kunne godt huske navnet der, men jeg kunne ikke lige huske, hvad serien hed.
2: Nej, men det er jo også det her med... Ja.
0: Det er jo ikke noget gammelt noget, ja.
2: Det er noget gammelt nogen.
1: Ja, det er.
2: Ja, men du får et kryds, Eva.
1: Jamen,
2: det
1: var godt. Tak for det.
2: Ja, men kom da.
1: Det er godt.
0: Hej.
2: Hej.
1: Hej, hej.
2: Og så vil jeg gerne spørge om nogle dyreverden. Nu skal I i gang med lidt fugle. Hvad hedder de langbenede og langhalsede fugle?

0: hannernes vedkommende er kendt for et imponerende parringsspil med dybe buk og høje spring. Ja, de danser rundt. Og det er også en, ja, den ses også ind imellem i Danmark, tror jeg, over.
1: Okay.

0: jeg har Johanne med.
1: Ja,
2: men det er det lige bestemt, Johanne. Har du været oppe og set dem oppe i Sverige?
1: Nej.
2: Nej. Det ser imponerende ud, når de hopper rundt der. Men Nå.
0: Hun var væk.
2: Hvad kaldes sjove, kreative eller positive vendinger i sproget? Altså, det er ganske almindelige udtryk, som børn har fundet på. Hvad kan de kalde så nogle sjove nogen? Det er et erkedansk ord, som børn de har givet nogle sjove udtryk.

0: Jeg vil jo bare fortælle lytterne, at det er et ord, som børn de har givet det her til de poetiske vendinger i sproget. Og det begynder som end med B. Det er lidt lange ord, men det begynder...
1: Med B? Nej.
0: Nej, med S. Ja. Nu skal jeg jo lige oplyse rigtigt. Det begynder med S.
1: Ja, og vi skal jo lige have det, når det er det rigtige sprog, vi fører her.

0: Og vi Inge Lise med igen?
1: Ja.
0: Det var godt. Hvad kunne du så komme med her, Inge Lise?
1: Ja, jeg er lidt i tvivl, fordi I siger, at det er noget, børn har fundet på.
0: Ja, ja.
1: Ja, for så vil jeg sige, at det kunne være slang.
0: Nej, det er ikke, nej, det er jo ikke slang. Det er ærke dansk ord.
1: Nå, det er ærke dansk, ja. Ja. Jamen, det var også fordi, at børn har fundet på, så synes jeg ikke, at I kunne passe.
0: Nej, det var ikke slang, det var noget andet, ikke. Jo.
2: Nej, ja, det er jo i vores sprog.
0: Ja.
1: Ja.
2: Hvis du lige kan fange den. Men prøv igen.
0: Du prøver igen.
1: Ja.
2: Nej.

0: Tove, hun har ellers sagt de første ord flere gange lige herinde i forbindelse med spørgsmålet. For det var jo sådan lidt romantisk og poetisk ting, som de børn, de har kaldt.
1: Og det er pænt sprog, de bruger.
0: Hvad siger du?
1: Og det er pænt sprog, de bruger, de børn.
0: Det er det helt bestemt. Og så skal vi lige have lidt bagved. Prøv at ringe ind.

Ja, jeg synes nok, vi har prøvet at hjælpe, fordi børnene, de kaldte det sprogblomster. Og så håber jeg, at det også er et ord, som lytterne nok har hørt. Vi skal lige gætte et årstal. Og John Mogensen, han får et kæmpe hit med sangen, Der er noget galt i Danmark. Men jeg kunne lige tænke mig at vide, hvilket årstal det var.

0: Nå, vi har Inger med.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Hvad vil du også tale, vil du byde ind på, Inger, her?
1: Ja, jeg tror det er først i 80'erne.
2: Du skal godt nok længere tilbage, Inger.
1: Skal vi længere tilbage?
2: Du skal længere tilbage, ja.
1: Nå, jeg prøver igen.
2: Du prøver igen,
1: ja. Ja, det er fint.
2: Hej. Hej.

0: Vi har Inge-Lise med.
1: Ja.
2: Ja. Hvad siger Inge-Lise her?
1: Ja, det er først i 70'erne, så jeg er jo ikke mere sprog gæld på 71 for at begynde her. Det prøver jeg.
2: Jamen, det er også fint, Inge-Lise. Det var lige bestemt 1971.
1: Okay.
2: Ja.
1: Nå, men jeg kunne bare huske, det var der først i 70'erne. Jeg kunne ikke. Nå, jamen, det var så godt.
2: Så det var det. Så du får et kryds, Inge-Lise.
1: Tak for det.
2: Ja, det er godt.
1: Hej, hej.
2: Hej. Og så skal vi lige høre musikstykket. Det har du over ved dig, Tore.
0: Nej, det har du.
2: Har jeg?
0: Ja.
2: Nå. Vi spiller lige et stykke musik med John Mogensen, og det bliver Sæt dig ned i en vejgrøft.

Ja, det var så John Mogensen, vi hørte her. Sæt dig ned i en vejgrøft. Og vi prøver lige at gå videre med vores quiz her. Og jeg kunne tænke mig at spørge, hvilke type mælk drikker danskerne mest af? Der er jo flere forskellige typer mælk, men hvilke type drikker de mest af?

0: Og vi har Inger med, kan jeg?
1: Ja,
0: ja,
1: det har jeg.
0: Hvad vil du holde dig ind med den her gang, Inger?
1: Letmælk.
0: Det står der altså ikke her.
1: Hvad er det for noget, det her?
0: Jeg kan bare heller ikke rigtig forstå det, Inger. Men der står der andet.
1: Nej, jeg prøver igen. Det er fint, ja.
0: Jamen, vi kan gerne snakke med dig.
1: Hej. Ja, ja, det er fint, ja. Hej, hej.

0: Og vi har Johanne med.
1: Hallo, Johanne.
0: Åh, det smuttede. Hvad skete der her? Du må lige prøve igen, Johanne.

0: Og så er det Inger, vi er med.
1: Ja, hvad siger Inger den her gang til mig?
2: Ja, så må det være sødmælk.
1: det er også irriterende, Inger, at der er så mange forskellige slags mælk.
2: Ja, men det handler ikke rigtigt så.
1: Nej.
2: Ej, ved du hvad?
1: Ja.
2: Nå, jeg prøver igen så.
1: Det er godt, tak for det.
2: Ja,
1: hej.
0: Man vil jo lige sige, at hvis I skal ringe ind her til quizzen, så skal I ringe ind på 98 67 38 00. Den anden telefon, den tager vi lige nu.

0: Jeg har Inge-Lise med.
1: Ja.
0: Det var godt. Ja, hvad siger Inge-Lise?
1: Ja, så prøver jeg med minimælk.
0: Ja. Det står det lige bestemt også, at det var her.
1: Det var godt. Tak for det.
0: Ja, velbekomme.
2: Hej.
1: Ja. Hej.
0: Det var godt, ja. Det er godt. Nå.
2: Hvad kan du så finde på?
0: Ja, nu kunne jeg tænke mig at spørge, hvilket stjernetegn er dronning Margrethe født under? Dronning Margrethe, vi kender jo hendes fødselsdag, så kan man da lynhurtigt finde hendes stjernetegn.
2: Mm, ja.
0: Ja,

0: vi har Nina med.
1: Det har du også.
0: Ja. Det er godt.
1: Hun er født under tyren.
2: Åh, for søren, det står vederen her.
1: Nå. Det var bare fordi min mor, hun har fødselsdag 4 dage efter.
2: Ja, men jeg er selv født.
1: Og hun er født under tyren. Ja. I april måned.
2: Mm, jamen, ja. det skiller jo nok lige...
0: Det skiller der lige omkring.
2: Nå, men nu kommer jeg jo til at sige svaret.
0: Ja.
1: Jamen, det... Ja.
2: Ja, men det må det... Så må jeg finde andet spørgsmål.
1: Det er jo også det.
2: Ja.
1: Det er godt.
2: Ja.
1: Hej.
0: Men så må du jo komme med et nyt spørgsmål.
2: Jamen, for det smutte lige ud af munden af mig.
0: Vi skal lige have... Stille et spørgsmål her.
2: Ja, for jeg kom til at give svaret. Hvad hedder forfatteren, som har skrevet Lykkeperbøgerne?

0: Og vi har Inge-Lise med.
1: Ja.
0: Det var godt.
1: Den jeg læste, der var den skrevet af Henrik Pontop i den.
2: Ja, men det er den stadigvæk, Inge-Lise.
1: Nå, det er han godt nok.
2: Ja.
1: Man kan jo aldrig vide nu om dagen. Det er nemlig godt lang tid siden, jeg læste den igen.
2: Nå, okay. Ja. Men du får et kryds her, ja. Jeg kan lige følge med i de her numre mere, Inge-Lise.
1: Det er 672, det er kun brugt én gang. Jeg sidder selv og krydser det med.
0: Jamen, du er da heldig.
2: Ja.
1: Ja. Jamen, det er nemt. Nogle gange så kan jeg ikke selv følge med i, så...
2: Nej, det kan jeg godt forstå, for det er altså også svært.
1: Ja,
2: ja.
1: Vi gør det bedste, vi kan.
2: Ja. Det gør vi nemlig.
0: Ja. Det er godt, du.
2: Tak for det.
1: Hej, hej.
0: Hej.
2: Hej. Så kunne jeg tænke mig at høre, hvilke dyr er en gotlænder? Hvilke dyr er en gotlænder?

0: Ja, vi har Inger med.
1: Ja.
2: Ja. Er du kender af dyr, Inger?
1: Ja, det er, for det er et får.
2: Det er et får.
1: Så... Ja, og ved du hvad, det første, det andet spørgsmål, det er det her, jeg ældres.
2: Nå, med Henrik.
1: Ja, med hvad hedder det, stjernetegnet.
2: Jo, okay. Men, ja. men det var rigtigt nok, det var vædderen.
1: Nå, det var vædderen, ja.
2: Ja, det havde du også, havde du ikke?
1: Nej, det var det ikke hende på det. Jeg har sådan et sæl, hvor det står på, for et blad, jeg har revet ud af.
2: Ja, ja.
1: Og det var det altså ikke, for det skiller ved den 20. Ja.
0: Ja, det gør det.
1: Og dronningen, hun har jo
2: den 16.
1: Hun har jo den 16. Ja.
2: Ja. Men går det så den 20. fra den 20. og så går det over i tyren?
1: Ja, så går det over i tyren, ja.
2: Ja, men okay. Så er det jo vædderen. Det var jo rigtigt nok.
1: Ja.
2: Det er jo godt. Så. Tak skal du have, Inger.
1: Jamen, så må jeg vel krydse sig.
2: Ja, det kan du tro, du får helt bestemt.
1: Ja, men med alt det arbejde, jeg har med det her i dag.
2: Ja, det er det.
1: Ja, det er det. Ja, det er fint. Tak for det.
2: Ja, så ja, velbekomme dig.
1: Ja, hej.
2: Hej. Så vil jeg gerne vide, hvilket frugt er en rindeklode. En rindeklode, hvad er det for et frugt?

0: Så har vi Inger med. Hallo.
1: Ja.
0: Hvad siger du det?
1: Jeg siger, det er en blomme.
0: Jamen, det er også en blomme.
1: Ja,
0: nu er du
1: langt
0: lige...
1: om længe kan jeg da svare på.
0: Nu er du lige kommet i vælten, Inger.
1: Ja, ja, ja.
0: Men
1: det er
0: du
1: fint.
0: Får et kryds mere.
1: Ja, ja, så kan vi ikke være med mere. Så må I have en rigtig god aften.
0: Jamen, tak lige måde.
1: Tak lige måde. Jo, tak. Ja. Ja. Hej.
0: Hej, hej, hej. Ja, Rene Klode, det var som en blomme. Så vil jeg gerne have at vide, hvor mange spillere er der på banen i en ishockeykamp. Hvor mange spillere er der på banen i en ishockeykamp?

0: Ja, wie er nennen wir?
1: Ja, ja.
0: Joghurt?
2: Ja.
1: Yes, Joghurt.
2: Nein.
1: Na, okay.
2: Hej, der skal lidt flere i vælten.
1: Ja, ja.
0: Du prøver
2: bare at få igen.
1: Ja.
2: Det er godt.
1: Ja, det er i orden. Ja. Hej.
2: Hej.

0: vi har Niels Erik med.
1: Ja. Ja, det var, hvor mange spillede var på is.
2: På et, i en ishockeykamp, eller ja. Ja, hvor mange spillere der er på banen i en is...
1: Ja, det er jo 14.
2: Det var helt rigtigt, Niels Erik.
1: Er ikke super ved.
2: Nej. Du må lige prøve. Du må lige prøve igen.
1: Jeg prøver igen.
2: Det er godt.
1: Det er godt.
2: Hej. Ja, hej. Der står 12, det er vel alt.

0: Ja.
1: Vi har Nina igen.
2: Ja, det er 12.
0: Det var 12 spillere, Nina. Derfor får du over du kryds.
2: Jamen, tak for det.
0: Det er godt, jeg vil bekomme.
2: Det er godt, ja. Ja. Hej.
0: Hej, hej. Nu skal jeg jo lige følge med i alt det her. Hvad fløj den fiktive Phileas Fogg i, da han var ude på flyvetur? Men hvad var det, han fløj i, Phileas Fogg?
1: Det er jo på den der 80, der er rundt om jorden, altså nu.
0: Jo, det hedder den vel godt nok.
1: Jeg vidste derfra.
0: Ja.

I får lige tre valgmuligheder her, hvad det var ham, Phileas Fogg, han kunne flyve rundt i. Var det en helikopter? Var det et luftskib? Eller var det en luftballon?

0: Ja, jeg hedder Inge-Lise med.
1: Ja.
2: Hej, Inge-Lise.
1: Hej. Det er det rene gæt. Jeg tror, det er ballonen.
2: Jamen, det er det da. For du skal tænke på, at du skal jo langt tilbage i tiden.
1: Det er nemt, det kommer til at tænke på. Det må være absolut ballonen.
2: Det må det absolut være. Og det var det også, Inge-Lise.
1: Ja, det var dejligt.
2: Det var godt. Det er godt.
1: Hej, hej.
2: Ja, hej, hej. Og nu er vi jo så også lidt tilbage, fordi den Danmarks populære børnetv-vært Jørgen Klevin dør i en alder af 73 år. Men hvilket årstal var det? Det var Jørgen Klevin, der dør i en alder af 73. Men

0: dejligt.
1: Og vi har Kim med.
2: Ja, hej.
0: Hej, hej Kim. Har du
2: sig? Jeg prøver at sige 1990.
0: Ej, det er helt rigtigt, Kim.
2: Nå.
0: Men du er tæt på.
2: Ja, det er
0: ordentligt. Hvor langt skal vi gå fra?
2: Ja, hej,
0: det er godt. Hej.
1: Hej, hej.

0: Oh, vi har Eva med.
1: Ja, hej igen.
2: Hej. Ja, hej Eva.
1: Hvad var det nu, han sagde, at han Kim?
2: Det var Jørgen Klevin. Og han dør i en alder af 73 år. Men hvilket årstal var det?
1: Jamen, jeg mener, hvad var årstal? Var det Kim sagde?
0: Han sagde...
2: Han sagde 90.
1: Hvorfor var jeg at sige... Så... 93.
2: Ved du, hvad du gjorde?
1: Nej.
2: Du skød lige rigtigt.
1: Hold da op.
2: Så du får et kryds.
1: Det var godt. Ej, forresten, jeg godt lige rose jer.
2: Tak.
0: Tak, du
1: har. Det er en rigtig godt baggrundsmusik, I spiller.
0: Ja, ja, det er sådan noget lidt, noget, som man lige kan holde ud til at have.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Det skal jo ikke forvirre vores tanker alt for meget.
1: Ja, okay. Ja.
2: Det er godt. Men tak for det, Eva.
1: Jamen, det var så
0: lidt. Ja, tak.
2: Hej.
0: Hej, hej. Ja,
1: hej, hej.
0: Har du et spørgsmål mere? Ja. Vi kan vist godt lige nå et mere, hvis vi er hurtige.
2: Den lille havfrue mister for anden gang i historien sit hoved. 3 dage efter bliver det fundet. Men hvilket årstal var det, at den lille havfrue for anden gang mister hovedet?

0: Nu er der jo det også.
1: Åh, vi har Kim med.
0: Ja, hej Kim.
2: Ja, hej Kim. Hvis du gætter et år forkert, det godtager vi.
0: Ja. Det er svært.
2: Ja.
0: Jeg prøver at sige...
2: Er du kommet ind i 2000'er?
0: Ja, 2004.
2: Ja. Ej, men det er forkert. Du skal beholde dig i det 19. århundrede, altså i 1900 og noget.
0: Okay, ja. Det er ordentligt. Godt. Hej.
2: Hej.

0: Og vi har Karna med.
1: Ja, det er... Jeg prøver at gætte på 1999.
2: Nu havde jeg jo sagt, at vi accepterer et års fravigelse fra. Så du får et kryds, Karna, for det var i 1998.
1: Nå,
2: jo, tak. Så du får et kryds her også.
1: Ja, tak for det.
2: Ja, velbekomme da. Det var fint, ja. Karna.
0: Hej, hej.
2: Ja, tak skal du have.
1: Ja, ja. Det var godt.
2: Ja. Hej.
1: Ja, hej.
2: Hej, hej.
0: Ja, og klokken den er blevet 21, og vi skal til at slutte med den her quiz. Vi har stadigvæk åben søndag her frem til klokken 10, og det er åben søndag med hilsen og musik og velkomst, så I er meget velkommen til at ringe ind og bestille musik. Men vi spiller lige et stykke musik, og så trækker vi lod om, hvem vinderen skal være i aften her i quizzen.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Lippevej 143 i Rønbjerg.
1: Det var så lige Bjørn og Okay med Vælg dine ord, vi havde her. Og så har Nina lige en meddelelse.
2: Vi har trukket en vinder her, og vi fandt ud af, at vi trak lod, det faldt på Inge-Lise. Og Inge-Lise, du må gerne ringe herind i aften, hvis du har lyst til at få dem i aften. Du må også ringe ind i morgen og bestille dem, eller hvornår du ellers vil have den spillet. Men ellers så sidder vi her, og det er så på 98 67 41 00. Og tillykke med gevinsten, Inge-Lise.
1: Inden der er andre, der ringer ind og bestiller noget musik, så vil jeg spille lidt her. Og det bliver Horsens Hardy med Vuggende Blå Jeans. Og Alice og Rita med Solskin vil vi have.

0: Det var Alice og Rita med Solskin vil vi have, og Horsens har de med vuggende blå jeans.
1: Er det mig, der skal lige?
0: Ja, nå, lige jamen, gentage,
1: jeg kunne godt lige tænke mig også lige at sige tak til de lyttere, der har været med os her i vores quiz i aften. Det er jo dejligt, når der er nogen, der ringer ind, og det sker overhovedet ingenting ved, at man ringer forkert. Det er jo bare lidt hyggeligt.
0: Ja.
1: Så kommer vi til at snakke med jer flere gange. Så tak til jer, der har ringet ind.
0: Men det var Inge-Lise, der havde vundet her i aften.
1: Det var Inge-Lise, ja.
0: Ja. Men vi spiller lidt mere musik. Det bliver Lise og Per med vores allerbedste år, og Shubidua med Wuffeli Wow.

Det var Shubidua med Uffe Livov. Og før dem var det Lis og Per med Vores Allerbedste År. Så skal vi have Roger Noah med Volvo B18210 og The Beatles med All You Need Is Love.

Det var The Beatles med All You Need Is Love og Roger Hanover med Volvo B1810. Og vi kan godt stadigvæk nå at spille tre stykker musik, hvis der er en lytter, der ringer ind og beder om det på 98 67 41 00. Men vi skal også have dem sådan, så vi kan nå at spille dem inden klokken 22. Men jeg vil spille Tony Christie med Is This The Way To Amarillo, og så de to huse spillemænd med Vissenbjergvalsen.

Det var Vissenbjerg Valsen, og det var de to Huse spillemænd, der spillede. Og før dem var det Tony Christie med Is This The Way To Amarillo. De næste, det bliver Bamses Venner med Vimmersvej, og Dresinebanden med Visen Om De 18 Sværner.

0: Det var Dresinebanden med visen om de 18 svaner og Bamses venner med Vimmersvej. Havde du noget, Nina?
1: Altså, jeg har Birte Kær med Min Soldat og Rocknalle, min fars rugemark i Skjern.

0: Det var så Birte Kjær med Min Soldat, og så var det Rocknalle, min fars rovmark i Skjern.
1: Og så tager vi lige Len Andersen med I Never Promised You a Rose Garden.

Det var Lynn Anderson med I Never Promised You a Rose Garden. Og så er vi snart ved at være færdige for i aften, så har vi lige at give programmet her for i morgen. Og der er det mandag den 27. juli. Midtfjord Radio starter op fra 8 til 9 med morgenkvisten. Fra 9 til 10 musik til arbejdet. Fra 10 til 11 der er der mandagsmusik. Og fra 11 til 11.30 musik og hilsner. 11.30 til 11.45 er der Fjordens Stemme. 11.45 til 12 er der på genhør. Så er det Radio Nimme 19. De underholder så fra klokken 12 til 15. Så er Midtfjord Radio tilbage igen klokken 15 til 16.15 med musik til eftermiddagskaffen. 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og 16.30 til 17 musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der kunstneren og musikken, og så er det Radio Nebe 19, der underholder i morgen aften fra klokken 18 til 22. Og så er det ved at være tiden, vi skal have sluttet af. Skal vi lige have en lille stykke musik mere, inden vi tager den sidste der? Jeg har lige en kort en her med Elvis Presley med Let Me Be Your Teddy Bear. Kan vi lige nå den også?

0: Det var Elvis Presley med Let Me Be Your Teddy Bear. Og så er det Tore,
1: og det
0: der
1: er
0: vil en... gerne sige tak for i aften.
1: Og her på den anden side, der er det Nina, og jeg vil også sige tak for nu. Og vi vil gerne slutte af med Glenn Miller med Moonlight Serenade. Tak for nu.
0: Godnat og sov godt.
2: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Liberøvej 143 i Rønbjerg.